0: son las 8:08 minutos. Martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, misión cumplida, decía onte a ministra de Sanidade. Ben feito, decía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España. Oxe vai manter unha reunión nada nunha hora aproximadamente na Moncloa co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, decía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de, bueno, un desembarco que a verdade é que foi rapidísimo, ben eficaz, non? De todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero a Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e mala mar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, que lle gustaría que esta forma de actuar pois fora mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vi un operativo normal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non echámonos tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios de este verán.
0: Creo que a eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? Eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, seña nos casos de sanidade, por exemplo, sempre están en desacordo, non? Señan en estes casos, señan nos casos da Dana, señan en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155, pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? Eu creo que é preocupante esta deriva, que se está vendo continuamente, e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamentos ideolóxicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser o de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana e tal, nas súas reivindicacións, es decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan a lata a poboación. Es decir, e entonces, bueno, pois... eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, es decir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da Dana, es decir, pois os cidadáns quedan perplexos, es decir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan... deslealtades e que o convirten en meme, decir, o sea, pois conteña vostede, decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E se di que as ratas nadan, pois despois non se leve as mans á cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. Ainda que onte, bueno, nunha entrevista estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, sí. O que se ridiculizou foi el. Claro. Aquela noite, ás 12 da noite, ou na noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, el non escoitar exactamente esas declaracións, e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación, eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Houve hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero... Claro, pero, e o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
1: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque
0: sí,
1: antes
0: por
1: alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non? Por un tavirus, o sea, non, pero o que pasa que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro.
0: Non,
1: pero bueno, para eso están os responsables políticos,
0: claro.
1: O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
0: Sí, sí. De todas formas, sí que hay una cosa que también queda clara, que estamos en una situación política que resulta cada vez más irrespirable, ¿no? Que sí es cierto que las relaciones entre gobierno central y las autonomías están muy tan tensas, e o vemos non son esta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades autónomas que se levantan, bueno, con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con este tema, con todos os outros...
1: Que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, decir, ali mudos non están. Decir, pero despois hai actitudes diversentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluido o señor Paje, vamos, o sea, que bueno, o señor Barbón de Asturias, o sea, que dite, en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero no sé por qué no lo quieren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que hubo, es decir, incluido Villarejo, es decir, pues foi un caso de unha situación de tensión, e hai que recordalo, onde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e ás comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non? Non, non, é que agora estamos en esta brincadeira absurda. É dicir, non me informaron, non me dixeron, pero como é que lle informen? É dicir, o sea, no, de verdad non lle chamaron por teléfono? De verdad non falaron con ninguén? Xa me extraña, vamos, o sea, porque eu non dou crédito a que eso suceda.
0: Hombre, decir, a ver, tendo en conta que onte o propio Rueda dicía que Ángel Víctor Torres chamou uno en varias ocasións para contarle como estaba a cousa.
1: Pero, por eso digo que, decir, porque, bueno, tampouco o Estado pode facer todo sin ter en conta, claro, os gobernos autonómicos, porque tamén teñen as súas competencias. É decir, por exemplo, vayamos aos incendios, o sea, ven a UME, decir, actívanse todos os medios do Estado, veñen avións de todas partes e tal, pero eso faise en coordinación, non? É dicir, entonces estamos nunha situación de que pretende cambiar a realidade, é dicir, bueno, e o caso, claro, máis paradigmático, vamos, o PP tamén se lanzou no primeiro momento, despois apousou, non sei se por influencia de Moreno Bonilla, que ten outro estilo de goberno e outro estilo de relación, ou porque viron que iban ao ridículo internacional, pero tamén ao principio encirraba. E logo quedou o señor Clavijo, ¿no? Que vamos, que foi, claro, ahora despois se botas máis a cabeza porque carne de meme, vamos, que llevamos a facer?
0: Bueno, de todas formas, a cuestión queda finiquitada, non temos a 14 persoas confinadas no hospital.
1: Non, todavía tempo, teremos
0: tempo.
1: Hai tempo para todo.
0: Para todo, para todo. Sí, pero fíxate que hubo o mesmo debate interno dentro do propio partido con esta idea. Isto non facilita moitas cousas. A idea de dicir, non, a cuarentena vai ser voluntaria ou non, a cuarentena vai ser obligatoria. Bueno, dicía onte un experto que a cuarentena ser voluntaria non ten ningún sentido. Quero dicir, unha cuarentena é unha cuarentena ou non é.
1: Exactamente. O galla, por exemplo, hubiera habido cuarentena na introdución de moluscos bivalvos nas rías galegas, o sea, cando viñan de fora.
0: Gran defensor, por lo tanto, das cuarentenas.
1: Exactamente.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, porque sí é verdade que o que se abriu de novo foi ese debate, que toque xa falamos tantas veces dende a pandemia do coronavirus, acerca de a complicada relación entre a ciencia, a xestión de este tipo de pandemias, que isto non é unha pandemia, é un brote dun virus, pero sí é certo que sabemos e nos dien todos os expertos que este tipo de situacións pois van continuar dándose, porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non, ¿eh?
1: Non, claro, es decir, no, vamos a ver, se hai xente que é antivacunas, non? Se hai xente que é terraplanista, é dicir, o sea, son formas de ver o mundo, é dicir, que, bueno, inciden en todo, é dicir, e é moi fácil facer demagoxia con a ignorancia e coas faltas de coñecemento, é dicir, entonces, bueno, e isto ven sendo históricamente así, non? É dicir, dende a Edade Media, é dicir, e vai haber situacións, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, non? Bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte pois de poñerse en algún sitio donde se contagiou, bueno, e a partir de aí aparece todo este problema. Pero con este problema aparece como se responde a él. É dicir, e mentras hai unha Organización Mundial da Saúde, por certo, da que se marchou o noso amigo Trump, é dicir, que non a financia, pero que
0: bueno, é o que temos,
1: que é o que temos, o dicir, a nivel mundial, é dicir, mentras hai eso, é dicir, hai xente que se pon a cuestionar, mesmo científicos, é dicir, vale, con toda a liberdade do mundo, é dicir, quen non ten toda a liberdade do mundo son os responsables políticos, que teñen que ser asisados, que teñen que informarse ben e que non teñen que botar a lengua para hacer. É dicir, bueno, porque senón todo o mundo empeza a complicarse, porque todo o mundo ten dereito a ter medo ante o desconhecido, non? Entonces, o antivirus e tal. Entonces, confunden roedores con ratos, o sea, en fin, cosas muy, muy extrañas. Pero bueno, ese é o problema que ten esta sociedade, non? Pouco científica.
0: Pouco, moi pouco científica, efectivamente. Bueno, déxame que falemos de outra cousa, que estes días os compañeiros de La Voz de Galicia están facendo un repaso como están as dúas grandes áreas metropolitanas de Galicia, a da Coruña e a de Vigo, con as administracións que non foron quen de desenvolver as áreas metropolitanas. De feito, falamos de dúas áreas que son as dúas grandes potencias, non? Hemos chamalo así de Galicia, teñen un movimento enorme de xente. Hoxe se calcula, cos datos do Ministerio de Transporte, que a mobilidade neses entornos cara as grandes cidades dende os municipios da súa área, nos fala aproximadamente dunhas 300.000 galegos, 150.000 en cada unha das áreas que se van movendo nestes puntos, pero con esa idea de que non se consigue que esas áreas metropolitanas funcionen como tal. Onte dicía Rueda que non será por falta de vontade da Xunta que isto non se consiga, pero recoñece que non é sinxelo. E plantexa que, é necesario deixar a un lado enfoques localistas e de enfrentamentos tamén entre as distintas administracións.
1: Sí. Bueno, claro, aí lle pasa Rueda o que lle pasa a Pedro Sánchez con Rueda en outros casos, non? No caso dos coches chinos, non, nin do viaxe a China, aí por fin puxéronse de acordo. Vamos, coa protesta do resto do Partido Popular, pero en fin, por ir a China o señor Rueda. Si temos a sorte de que veña esa establecemento, non, de fábricas de vehículos, pues, sobre todo sería o 25% que teñen posibilidades de vir, que despois de todo hai 4 fábricas instaladas chinas en España e 4 que están en estudio, pues levar o 25% de esas fábricas está ben. Bueno, aí se puxeron de acordo. Que sucede? Que o tema metropolitano, o conflito é cos concellos, Xunta cos concellos. Pero a Xunta ten que facer reflexión tamén das súas debilidades e malas decisións. Hai problemas históricos, o sea, que o caso aquí, por exemplo, na zona de Vigo, o desmantelamento nos anos 68, 69, 70, é dicir, o sea, non no 19 nin no 20, non, é dicir, de toda a rede que tiñamos de tranvías. Tranvías que chegaban a Bayona, que chegaban a Gondomar, que chegaban a Peinador, que chegaban a Porriño e que daban servicio a toda a cidade. E que foron desmantelados por unha decisión que logo de moitos anos o Supremo considerou que fora fraudulenta, e hubo condenas e hubo tal, pero quedamos sin tranvías. O sea, un sistema que hoxe consolidaría, digamos, a área metropolitana, por lo menos na que non está separada pola ría. E a partir de aí, que hai? Hai autobuses. O sea, eu creo que, non é que o crea eu, é que hasta o crea a Xunta, que vai a remover a concesión que fixo hai poucos anos a unha empresa que cubre todo o Valmiñor. Porque é un desastre de transporte. Pero ainda así, por moito que houbera, e coa dispersión que temos, o sea, si non tes un coche ou unha moto para desplazarte de propiedade, non hai forma de atender esta movilidade, porque é imposible. Entonces, aí son historias que hai que darlle moitas voltas. E logo está o conflito, aquí, na zona de Vigo, un conflito permanente para crear a área metropolitana entre o goberno de Feijóo e o goberno de Abel Caballero, Es decir, deu en que os pases estes tal, pois señan para uns e non señan para outros, a xente que vende fora non pode ter o autobús en Vigo con rebaixas de precio, en fin, unha serie de historias, aparte, digamos, de ter unha visión global da área e de responder ás exixencias tanto de comunicación como de servicios que ten que ter unha área metropolitana. Bueno, pero isto é unha historia que levamos desde hai moitísimos anos e que non basta con facer declaracións. No. O sea, o problema xa o sabemos. O sea, os galegos temos un maior coste de vida debido aos costes que temos de mobilidade, que eu non sei, pero hai traballos na Universidade de Santiago que teñen estimado isto, es decir, que nos encarece o coste da vida, es decir, brutalmente, por esa necesidade de dispoñer de un ou dous vehículos na casa para poder desplazarnos, es decir, e por todo ese movimento que temos que facer, aparte de AP9, que é carísima, es decir, para poder desplazarnos, non?
0: Claro, claro, sí, sí, non, esas costas que cada dous por tres, bueno, non xa sabemos, que, como que te dicías, temos clarísimo diagnóstico, a cuestión é que non se tomen medidas para...
1: Bueno, pero levan así, levan...
0: Sí, sí. Anos, anos.
1: Claro, es decir, hoxe me parece que ven un artículo de catedrático, no me sale o nome agora, que burrada, conocémonos, claro. Es decir,
0: de Precedo.
1: De historia, es decir, Precedo Ledo, sí. ¿No? Ben, canto tempo dedicou Precedo, es decir, con maior ou menor fortuna a aquela idea das comarcas que levaba a Fraga, non? E que non se virtualizaron en nada, es decir, o sea, que, salvo en oficinas e tal. Bueno, pois son historias que o propio pobo galego e oportunidades que o propio pobo galego e os seus dirixentes, desde alcaldes e concelleiros hasta concelleiros e presidentes da Xunta, pois contan o seu fracaso, claramente.
0: Non, fíxate, Precedo recorda todos os casos que hai. Mira, non coñecía eu esta da cidade comarcal de Vigo de Antonio Palacios do ano 32,
1: sí,
0: a cidade de Rías da Coruña, Ferrol de Albalat, 68, sí.
1: De Albalat.
0: E hai máis, sí, sí, sí.
1: Claro, é dicir, o sea, bueno, e depois hai o estudio de Pepe Bar que facía, bueno, un estudio que foi premiado a nivel internacional por os arquitectos, non? Que facía da zona de Arzúa Melide, é dicir, o centro de expansión da cidade central, non? O sea, en fin, aquí hubo un alcalde que se chamaba Portané que foi o que desfixo esa rede que estaba instalada de tranvías de toda a zona metropolitana.
0: Que manía de desfacer. Bueno, o deixemos aquí. A próxima semana máis. Grazas por estar con nos, Xio.
1: Bo día, moitas gracias, sentía.
0: 8:30 minutos, buscamos outros puntos de vista, neste caso de cara a seleccións de Andalucía. Todo o próximo domingo, estas falas, Xio Solís Barreiro. Que tal, bo día?
2: Buenos días, Santía. Siguiendo la costumbre cristiana, como dicen los curas al terminar los funerales, varios grupos mediáticos de la prensa nacional madrileña han publicado sus encuestas sobre las elecciones andaluzas 6 días antes de que se abran las urnas, porque así lo decidió una ley todavía vigente que pudo tener algún sentido en su día, pero que ahora parece un capricho que nadie respeta ni nadie se atreve a corregir. De las 6 grandes encuestas publicadas ayer, todas coinciden en que el PP ganará por goleada y que el PSOE perderá por llevar varios años pasando el balón por encima del larguero o por los laterales externos de los palos verticales. De eso no hay ninguna duda. Y en ese resultado quedan encerradas todas las proyecciones políticas que puedan hacerse dentro de la política española durante al menos 2 o 3 años. Todo lo demás, si las izquierdas de la izquierda o las derechas de la derecha suben un escaño o bajan 2, no afecta al fondo de la cuestión, ya que en palabras de Julio César, alea jacta est. Es decir, la suerte ya está echada. Pero dado que los periódicos tienen necesidad de rellenar entre 40 y 60 páginas diarias y no hay tantos estrechos de Hormuz ni tantos cruceros de lujo para alimentar las imprentas, los mismos que nos dan la noticia de que todo el pan ya está vendido nos sirven después lo que podríamos llamar el suspense implacable de la mayoría absoluta, que consiste en saber si Juanma Moreno obtendrá en las urnas 54 escaños o menos, o 55 escaños o más. Gracias a tan colosal ingenio, seguiremos hablando de esto 6 o 10 semanas más, convirtiendo uno solo de los 109 escaños del Parlamento andaluz, que es el 55, en un concurso de faroles que implica la posibilidad de que la victoria la cante Sánchez o Feijóo, de que la extrema derecha de Vox sea imparable o ya inició su regreso al útero materno que se llamaba Alianza Popular. O si Juanma es el político estelar de nuestro futuro o ya se le está acabando la pólvora del cohete. O si María Jesús Montero va a regresar al Congreso de los Diputados a rumiar su derrota o va a reingresar en los estertores de la medicina pública andaluza cuyo final ella profetizó durante toda la campaña. Lo que yo creo es que las elecciones democráticas se parecen mucho a las procesiones de la patrona del pueblo, que pasa todos los años a la misma hora y el mismo día por la misma calle en procesión, que tiene como atractivo el paso de la Virgen, que parece distinto cada año, y escucha siempre el mismo rosario sin que nadie se acuerde que esa misma Virgen está en el mismo sitial de la iglesia todos los días del año, y que es la base de todos los comentarios y cuchicheos del pueblo sin que nadie reconozca la futilidad de todo lo que decimos. La realidad segura es que Moreno ganará las elecciones y gobernará Andalucía durante 4 años más. Que el PSOE seguirá gobernando o enseñoreando España, perdiendo todas las elecciones hasta 2027. Y que todas las filigranas del medio no son más que enredos de desocupados que le dan a todos los matices la importancia que no tienen, como el molino que muele y el batán que maza. Y así será, o así parece, per in secula seculorum. Amén. Que tengan un buen día.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pois a verdade é que son días que teñen pois tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: a unha auténtica festa, por suposto, pendentes de todo o que nos queiran contar tamén vostedes, que é, bueno, pois unha festa que nos leva a ese festival Millo Verde. A verdade é que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente. Un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí a reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas de sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade é que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que enxeríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito é un festival cunha personalidade alternativa para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que al final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois, máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do, do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak esta música sonades de canto en vez, ¿eh? Así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas do... dos premios Martín Kodak, unos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois pues, tamén. Aparte, xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída o pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantarlo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido un panorama galego máis potente, e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois, pois, acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis... que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a non sen tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Gantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois pues é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Uh-huh. Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do entroido galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xaver Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xaver Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los radioyentes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mejor ocasión que hablando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, muchas gracias por recibirnos y por hablar de este premio, que la verdad que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, bueno, é unha tradición tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parecenos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio, que sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos, pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xaver? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego que algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedé, bueno, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido pois cada choca pertenece a unha familia e entonces pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado debe haber sobre 60, máis ou menos, 70. E bueno, pois é unha forma pois tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xaver, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pois a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro, Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues que dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pues é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e daí xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.

0: Cajáis, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que xa tiña outros traballos previos sobre Entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
1: Pues premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica, claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexan pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera, custou facer esta guía.
0: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada Entroido, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, ¿no?, sobre os distintos Entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
1: Hubo esta, de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos eran justamente pues, para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non? Na vosa investigación.
0: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que goza miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea para nomear unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues, fala da riqueza bueno, pues, do noso idioma e da nosa cultura.
1: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do Entroido Galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do Entroido, desos instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pues, en eso, en patrimonio inmaterial.
0: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos, cando tínhamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía. Porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
1: Sí. E no Entroido todavía máis, non?
0: E no Entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pois, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pois pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues es, crear comunidade ao final.
1: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
0: Pois aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas de o botelo.
1: Claro. Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo, necesario repoñer forzas. Claro. Pois, unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero, que esperades que ocurra, pois, cando os nenos e nenas que entenden este Entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pois, probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues, todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pues, pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
0: Sí, ao final o Entroido, pues eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, y entonces, pues bueno, ese tipo de...

0: de libros de guías, pues axuda para que, bueno, para a entender un pouquiño pues a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pues, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues, que o celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de... que moita xente dice que no entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
1: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pois cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pois algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
0: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido, traballaba así, bueno, pois ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pois a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
1: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
0: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos dende novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
1: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan exixentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
0: Moitas gracias, Eva.
1: Gracias, feliz, casi fin de curso,
0: Sí, non queda nada, un besiño.
1: Igualmente, bo día.
0: Moitas gracias.
1: Igual, gracias, parabéns, que estamos en as 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera hasta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente sexa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, contanos, porque eso es muy recién ben vidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota as veces de menos, muy bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, ¿cómo foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pues sí, bueno, nada, primero que son Kiara, pero no pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, no pasa nada.
0: Bueno, pues recollemos ahí ese tirón de orellas, Kiara, no. Por supuesto que sí.
1: pues mirad, pues muy bien, surdiu así, esto surdiu fai pouquiño, por así decirlo. Llevamos un año, realmente o primeiro concerto fue en xuño do ano pasado, e agora facemos pues a presentación oficial do proxecto, porque bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a esto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra guitarra de Martín, e ti, que era Neime, Kiara Neime, con esa voz principal que a que pues leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de pues non sei como decilo, de sala, en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas de bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cosas que pasan no día a día e que son a vida mesma, ao final.
1: Sí, de feito, bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que decía antes por encontrarnos. Entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, en a Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso des ahí un punto de referencia na programación, que hay que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que é por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, caoco baile, entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un
0: que...
1: Apostar un pouco tamén... Sí, perdón. Apostar un pouco tamén por... Porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar activamente, claro, si no,
1: claro,
0: no motiva tampoco es que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya enfocado un poquillo por ahí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe.
1: Sí.
0: Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estaba a traballar en una presentación en sociedade muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, Deixar de Pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E si sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou así como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán os festivais.
0: Ah, por la seguinte edición. Para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos, porque son días estos claves, supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente organizado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén, por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso siempre está muy bien. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibraciones y movimientos, estos días.
1: Sí, pero, la verdad que sí.
0: Que salga todo muy bien y que asiente, pues eso, baile o pase muy bien. Gracias, buen día.
1: Nada, buen día a ti también, a todas. Una perfecta.
0: Chao.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
2: Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwi Angol Fespri, kilo, 4,95 euros.
5: Gavis, en confianza.

0: Analizaron la situación de las listas de espera de la comarca, especialmente en revisiones que en algunos casos superan el año. Ya saben que estuvieron 11 días encerrados en el hospital del Barbanza pidiendo esa reunión que al final tuvo, en este caso, posibilidad de realizar la plataforma. Su portavoz es Marían Rodríguez.
1: O análisis que fixemos da situación foi totalmente concordante, os nosos datos co que eles nos presentaron, e que, por a súa parte, quedaron comprometidos a, durante os seguintes 6 meses, a irnos dando datos de puntos de mellora, ¿no? A sensación foi agridoce porque, bueno, houve en algunhas especialidades que sí que nos mostraron situacións nas que mellorar, que plans para mellorar, e houve outras en que non nos mostraron esos plans, ¿no? Valoramos en positivo en especialidades como ginecoloxía, que aumentaron unha profesional en este mes, que aumentaron o número de segundas que están vendo pola mañán, porque teñan segundas por encima dun ano. Valoramos en positivo que aumentaran unha radióloga este mes. Valoramos en positivo que tamén este mes empezou un psicólogo clínico 2 días a semana na Pobra e 3 días a semana en Boiro. Claro, estos cambios.
0: Ha habido algunos avances, eso sí, el colectivo advirtió de la falta de soluciones inmediatas en áreas como salud mental y neurología. Hablamos ahora del apartado cultural, porque dentro de las fiestas de la Ascensión que hoy comienzan, se ha presentado el espectáculo Circes Morganas, celebrando a Begoña Camaño, que va a tener lugar en La Quintana el próximo domingo, coincidiendo, ya saben, con Día das Letras Galegas, Begoña Camaño homenajeada este año por la Real Academia Galega. Se trata de una iniciativa que presentaba la diputada Solagra porque es una idea de la Diputación y va a ser un espectáculo que va a contar con numerosas artistas y grupos como Ana Romaní, Siana Arias, Fillas de Casandra, Faina Díaz, Eteresa Novo, De Vacas, etcétera, etcétera. Lo presentaba Solagra.
2: Este proxecto, Circes en Morganas, nace como un acto de celebración, dendo coñecemento e amizade de persoas que están detrás da produción, e tamén unha iniciativa que bebe directamente da súa maneira de estar no mundo e da súa obra, Morgana en Esmelle, de Circe, o Pracer do Azul. Por eso este nome tan significativo de Circes e Morganas. Concíbese como un territorio de liberdade, de sororidade e de utopía para esas creadoras, unha illa de Ea, para que esa música, a palabra e as imaxes celebren a autora. O noso propósito é converter a Praza da Quintana nese campo da festa das letras galegas, no que cantaremos e bailaremos unha Begoña Camaño, nun espectáculo que vai ser coral, dinámico, participativo e feminista. A palabra e a imaxe acompañan este musical, no que vai haber proxeccións audiovisuais, no que tamén haberá poesía, narrativa de persoas que a coñeceron ben, que moitas delas foron compañeiras, que van dialogar en tempo real coa voz da propia Begoña Camaño. Veremos que ten un soporte audiovisual moi forte. Temos a sorte de contar con Agustina Suán, que foi encargada tamén de poñer a imaxe a estes cartaces que vedes por aquí, e vai haber unha selección de artistas moi representativas do panorama cultural galego actual, que van unir as súas voces para interpretar este territorio sonoro de Begoña Camaño. Está producida por Nordesía, dirixida por Marina Ural e Uxía Pedreira, e participará con escritoras e xornalistas como Ana Romaní, como Siana Arias, como Andrea Nunes, acompañadas tamén de música de artistas moi actuais como Fillas de Casandra, Faia Díaz e Teresa Novo. Estarán tamén De Vacas, Alba María, Celisa Segade, Merchi Rodríguez, Camaño e Meiseiras, e bandas como a Banda das Crechas e a de Celtia Irevire, que nos acompañaos tamén.
0: En certa medida, este espectáculo Circes e Morganas, este acto celebrando a Begoña Camaño na Praza da Quintana o domingo día de Azasete, vai a poñer final casi colofón ás festas da Ascensión. Imos a falar precisamente que a concelleira de festas do Concello de Santiago da Ascensión, que en certa medida arranca hoxe con Tan Sugueiras na Praza do Obradoiro.

0: Cantar vai a ser un espectáculo audiovisual da presentación do O Cuarto, que é o seu cuarto disco, que hoxe se fai público a través das plataformas de escoita de música. Hai algúns avances xa nas últimas semanas, precisamente, deste novo disco. Pilar Lueiro, concelleira de Festas, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: A ver, que estamos todos. Que van a facer as tanxugueiras? Bueno, esta mañá presentaban, había un pase de prensa, por decirlo así, que iban a esta hora, máis ou menos coincidía, non? As 12, que iban a presentar un pouco, que iban a contar o que iban a facer hoxe no Obradoiro.
1: Por iso, tan sorpresa
0: non
1: que
0: podes desvelar
1: que
0: nada,
1: é que non é que non me poida desvelar. É que tan sorpresa que nin a concelleira de Festas o sabe.
0: A ver, o digo que non é un concerto, no, que é un
1: concerto,
0: espectáculo
1: es...
0: audiovisual. Que entendo eso... que é unha escoita do disco en certa medida con elas ali presentes.
1: Sí, escoita, van elas estar presentes, é unha escoita do disco, pero como que di unha música, a ver, que non entendan ninguén mal, unha música enlatada, non? Porque é a presentación de parte do disco. O que non vai a ninguén ganado pensando que vai a ir a un concerto das Tanxugueiras. Non é un concerto das Tanxugueiras. Do concerto das Tanxugueiras tivémolo con moito éxito o ano pasado nas Festas da Ascensión. Entón, a xente que vaia, porque a verdade que penso e ten toda a pinta de que vai ser unha cousa moi bonita, pero, bueno, porque bueno. Aposta, vai ser unha posta en escena algo diferente, pero non é un concerto.
0: Ben, vai a ser unha presentación dun disco, do seu novo disco. Lóxicamente vais a poder escoitar o disco. Extrañame moito que Olaia Sabela Aida non se arranque.
1: Non collan a pandeireta en algún momento, non?
0: Extrañame moito que non se arranquen, non?
1: Pero xa digo, é tal sorpresa que é sorpresa para incluso para a xente que estuvo falando con elas. Eu xa digo, para min é sorpresa.
0: Hai un audiovisual, porque será algunha proxección de algúns vídeos, non sei se gravados durante o traballo, durante a grabación do disco, durante o que poden ser vídeos precisamente dos seus temas principais, etcétera, etcétera. Pero bueno,
1: hai que ir.
0: Hai que estar en contacto, e vir, en este caso disfrutar. E con isto é o pistoletazo en certa medida do arranque da Ascensión, ¿no?
1: Sí, mañá teremos o concerto dos 40 pop. E ademais na Alameda teremos a Orquestra América de Vigo. O xoves teremos o gran concerto de Mondra, pero iso non quita que teñamos tamén a banda municipal co grupo de Colexiata de Sar ás 12 da mañá. Teremos os cabezudos, teremos o baile tradicional tamén dos 4 grupos máis sobresaíntes da cidade, como son Brincadeira, Cantigas, Ultreia e o propia Colexiata de Sar. Non podemos esquecernos da Feira Cabalar de Amio. O venres teremos tamén, ademais, o Compost Fest, que ten como plato forte a Novelouro, que ademais é unha...
0: Sí, xa dixo na presentación, cando presentou as festas, que xa se presentaría posteriormente o Compost Fest, que viña a ver un artista que, non sei como dixo, que estaba ahora...
1: Dixen que iba a estar nos principais festivais do verán.
0: Sí, sí, eu xa dixen aquí que era Novelouro, porque entendo por un pouco, bueno, pola súa trayectoria nos últimos meses, non? E fai pouco actuou en Santiago na Igrexa da Universidade, que o petou, por exemplo.
1: Sí, estivo, bueno, hai uns meses estivo na Igrexa da Universidade, que creo que colapsou aquilo
0: todo. Sí, colapsou todo.
1: E hai unhas semanas estivo na Capitol.
0: Na Capitol,
1: en 20
0: tamén.
1: Minutos.
0: Sí, sí.
1: As entradas, eu tive a oportunidade de estar no concerto e a verdade é que foi espectacular. Xa digo, ainda que a rapazada toda está aí con o Novelouro, había de todas as idades, eu que xa non me considero unha rapaciña, a verdade é que a min gustoume moi moito. Seguiremos cas orquestras todos os días na Alameda, pero tamén o venres teremos a oportunidade de que, igual que os xoves están os grupos folclóricos polas prazas, o venres estarán as corais da cidade. Xa o sábado pola mañá estarán as escolas folclóricas, entón, igual que os grupos principais das escolas estarán os xoves, o sábado pola mañá andarán percorrendo as prazas e pola tarde os coros da cidade farán unha actuación conxunta no teatro principal. Teremos tamén desde a unha menos cuarto a Romería das Flores
0: en Belvís,
1: que aí teremos gastronomía, artesanía, actividades para os máis pequenos e tamén, bueno, tamén o plato forte vai ser o concerto de Familia Camaño coa súa orquestra.
0: Ás 6 da tarde ese concerto.
1: Sí. É unha Romería das Flores, este ano é día e medio, porque tamén remata o domingo a mediodía cunha sesión vermú. E despois o propio sábado, que tamén é o xantar dos maiores en Amio, que aínda poden ir a retirar o convite a un prezo tan módico como son 10 euros,
0: ¿no?
1: No teatro principal. E a noite ás 10 será o concerto de Alba Reche. E o domingo pecharemos, que xa acabades de escoitar, cun gran espectáculo en homenaxe a Begoña Caamaño, que foi unha escritora que fixo vida en Santiago, moi querida por nós, cun gran espectáculo que se chama Circes e Morganas. E ademais tamén haberá a concerto a banda municipal en San Martiño Pinario. Eu creo que son as grandes festas nas que facemos, ademais, como a sempre, que é a nosa liña programática, cultura de noso, coa, sempre programando artistas do país, da cidade. Non faltan tampouco artistas a nivel estatal, como poden ser Alba Reche, os que están presentes no Santiago 40 Pop, pero eu digo, temos que presumir do que nos temos, que é moi bo. Eu sempre digo que a música en galego e feita en Galicia non resta calidade, todo o contrario, suma.
0: Por suposto, entendo que, como sempre, parabéns e críticas, non sei se por igual, Pilar.
1: Bueno, a ver, as festas eu sempre digo que son como as cores, son para gustos.
0: Sí, entonces, sí, obviamente.
1: O que sí que ninguén pode negar é que hai música para todos os gustos, porque hai de todas as gamas posibles de música. Son casi, bueno, son cinco, porque, bueno, incluído hoxe, pero, bueno, mércoles, xoves, venres, sábado e domingo, de música, tamén teatro, que non falamos nada do teatro, pero hai teatro tamén de gran nivel. Xa digo, algo máis fácil de criticar, sempre son unhas festas, pero, xa digo, hai que vir e disfrutalas, e logo despois, unha vez que pasen, opinar, e non opinar previamente.
0: Bueno, me sempre gusta máis un que outro,
1: sí,
0: podes decir
1: supuesto,
0: un que outro. Eu que cando presento o programa, porque estaba tan Xugueiras, e dentro do concerto dos 40 repiten algúns que se estiveron, digamos, o ano pasado, e decía, bueno, podíamos buscar outra cousa, non, nese sentido. Pero, obviamente, é a elección que fai, neste caso, o departamento. Non me cabe a menor duda que sempre vai moita xente a todo tipo de actividades, todo tipo que hai ofertas na Ascensión ou no Apóstolo. Como di, pois podenche gustar máis ou menos as festas, os grupos, pero eu sempre digo unha cousa, que falamos da música, non? Falamos que basicamente nos limitamos ao tema dos concertos, por decirlo así, un pouco a falar, non? E que as festas preferentemente son espectáculos musicais, non? Porque tamén está o tema das alboradas e demais,
1: sí,
0: non? Pero nada ten que ver a música en directo.
1: Non.
0: Aínda que sea un grupo que non che sea moi afín, cando os podes escuitar, non, a través das plataformas de audio, que velos en directo.
1: A ver, é unha oportunidade. Eu lembro cando eu era máis nova que viñera Rosalía.
0: Acórdome, Festas do Apóstolo, lembrades, na Praza da Quintana. Foi o ano que reventou Rosalía, por decirlo así.
1: Pop.
0: Sí, sí, foi o ano
1: entón,
0: que reventou
1: é unha
0: Rosalía.
1: Oportunidade para ver a algúns artistas que logo despois están por aí despegando. Uns teñen máis sorte no mundo musical e outros teñen menos, pero que é unha oportunidade para ver artistas a nivel, bueno, xa digo, non estado. Nos, neste concerto dos 40 Pop...
0: iba a decir nese sentido unha cousa. Por aquela época actuara un grupo na Praza da Quintana, que era un grupo norteamericano, con moi bo ritmo, non me acordo como era. Deu esa a casualidade de que foi, digamos, o ano seguinte, fun a ver por primeiro un concerto da AC/DC en Barcelona. Pois sabes quen era o grupo telonero? De toda a xira do grupo da AC/DC, os que estiveran aquí nas Festas do Apóstolo.
1: Sí, sí.
0: Non me acordo como se chaman agora, buscarei e non o direi. É un pouco curioso, non?
1: Por eso digo, agora cada vez que se escoita o de Rosalía, que agora está hai itinerarios de gastronómicos, por onde pasa Rosalía, faz un itinerario gastronómico, pois digo, Rosalía estuvo aquí na Quintana. E como Rosalía, outros tantos, e tampouco vamos agora a facer... Pero bueno, un artista que a mí tamén me gusta.
0: Ben, por certo, que eso... Sempre falamos da, digamos, da parte musical, non, dos concertos e demais, pero hai deportes, porque está a carreira ciclista,
1: sí,
0: hai teatro, como antes mencionaba, non, outro tipo de músicas como os concertos da banda municipal, non?
1: Vai haber batucada polas rúas, a ver, se ao final o das Festas da Ascensión é o ambiente que se crea máis picheleiro. Sempre dicimos das festas picheleiras, pero que efectivamente
0: eu
1: é o
0: non
1: ambiente.
0: Eu non concordo con esa teoría.
1: Non, por que?
0: Non, porque eu son picheleiro e para min tamén as Festas do Apóstolo concordo con moitísima xente,
1: bueno,
0: de Compostela.
1: Para min as mellor son as de Sar. Pero...
0: Eso vai por barrios, Pilar.
1: Non, bueno, este é broma.
0: Non, non podes decir así.
1: Este é broma.
0: Non, pero me refiro a eso, non?
1: Sí. Bueno, a ver, os do Apóstolo é que teñen tamén, nós tamén sempre procuramos, ahora, levamos tres anos que procuramos que haxa tamén moito artista do país e moita música do país, e se pode ser de Santiago e comarca, mellor.
0: A ver, é que eu identifico
1: o escaparate,
0: identifico o Apóstolo con Compostela polo seguinte, pola Noite dos Fuegos, que concurría toda a xente dos barrios a Zona Bella, que era onde eu moraba, vivía, viña xente de toda a cidade a disfrutar da Noite dos Fogos.
1: Pero ti non lembras cando éramos máis novos.
0: Seguimos sendo novos.
1: Pero deixa digo, máis novos. Que cando éramos rapaces. Que había fogos tamén na Ascensión.
0: Sí.
1: Digo, os que somos de Santiago de toda a vida. Eu que vivo nun alto que sempre os víamos.
0: Sí, había. Pero bueno, eu teño ese recordo do Apóstolo, de congregación, digamos, bueno, en torno ao Obradoiro, en Alameda, Compostela. Por eso non comparto esa idea de que é máis, creo que hai máis xente que se marcha na Ascensión fora da cidade de vacacións.
1: Se vai bo tempo, sí.
0: Que no Apóstolo. Por certo, o tempo ven así regular. Bueno, hai plan B ou...
1: Non, eu sempre digo que nós estamos acostumados a chuvia. Un galego nunca encolleu coa chuvia. E además, ainda me dixeron onte, alguén me dixo unha persoa moi querida miña, que a chuvia deste tempo... Refresca, non molla.
0: Sí. Bueno, si é como onte aí a 8:00 da noite, da tarde, creo que molla.
1: Eu para unha reunión para Roche, dou fe.
0: Sí, creo que molla. Bueno, está lanzada a Festas da Ascensión. Ao principio do programa comentaba que rematamos a Ascensión e empeza o Banquete de Conxo, que será o próximo fin de semana, que presentou esta mañá a propia alcaldesa, non? Nada, convidar a toda a xente que disfrute das actividades que hai. E que logo podan criticar ou non a Pilar Loero do Departamento de Festas.
1: Ah, bueno, que me critiquen. Que sempre sabes que pasa. As críticas son constructivas. Eu dixen aí...
0: Claro.
1: Eu dixen, bueno, as que son constructivas, que hai outras que son destructivas.
0: Bueno, pero sempre temos o concepto de unha crítica como algo negativo.
1: No. A mí sempre me gusta. A mí, nestes anos, o que pensei moito foi no conto do emperador Espido. Sabes? Que cando iba o emperador e dicía, iba nu.
0: Sí.
1: Entón, a min penso moito nese conto. Pero, eu, por exemplo, dicía estes días que cando foi, bueno, estes anos criticaronos, houve xente que non lle gustou que non houbera orquestra na Alameda o mércores, que é a véspera do día festivo.
0: Sí.
1: Bueno, pois este ano vai a orquestra, porque efectivamente...
0: O día do botellón.
1: Bueno, botellón. Ten que haber para...
0: No podemos...
1: É algo que nós non podemos controlar.
0: Evitar, por decirlo así.
1: Pero que, como ten que haber para todos os gustos, non todo o mundo vai a ir ao concerto da Quintana. Entón, igual que... esquecémonos dos cantos de taberna, que aí eso a mí gusta moito. Pero a orquestra na Alameda, ou na véspera dun festivo, pois a verdade é que hai moita xente que acudirá a Alameda. Sí que se votaba de menos.
0: Uh-huh.
1: Entón, bueno, pois foi algo que recollemos, como algo que foi unha crítica, non tampouco unha cousa de moito tal, pero foi unha crítica, bueno, pois... melloramos neso. E digo, as críticas, se son para mellorar, pois ben vidas sexan.
0: Ben, imos a disfrutar da Festa do Apóstolo. Antes de rematar
1: esta... Da Ascensión,
0: que dicen do Apóstolo.
1: É que eu tamén digo do Apóstolo.
0: Sí, da Ascensión. Por certo, antes que falábamos dos fogos, leín que hai unha idea de recuperar non os fogos, pero creo que si o espectáculo audiovisual a noite do 24 de xullo na obra do...
1: Sí, non vai ser o espectáculo audiovisual que había antes, porque vai ser un espectáculo este ano máis pequeno, pero é por tempos e por outras circunstancias, pero si vai haber un videomapping na noite do 24. Estamos vendo de poderlo repetir outros días para as Festas do Apóstolo.
0: Digamos, na idea de antes, exceptuando, digamos, o lanzamento dos fogos, que...
1: Podría ser en tres puntos, como
0: foi estos últimos anos. Déixeme, roubolle un minuto. Onte presentábase a Asociación de Clubes de Santiago, vostede que leva tamén o Departamento de Deportes, unha idea de asociarse aos clubes da cidade de diferentes actividades deportivas para traballar, neste caso, en común. Sei que xa tuvo contacto con eles, non? Con algúns deles. Que lle parece?
1: Bueno, a min todo o que sea asociarse para facer propostas en positivo e traballar en común polo deporte compostelán pareceme ben, xa yo trasladei, si que hai que facer moita, e para hacer esas cousas que hai que facer forza e xuntarnos, entonces a min pareceme que ter un interlocutor sempre positivo, sempre positivo. Sempre que se xa digo, con propostas en positivo e para sumar, Perfecto.
0: Ben. Ese que fai dúas semanas tuvo unha reunión cos do fútbol. Isto sempre demandan máis campos de fútbol.
1: Bueno, pero ten razón. Tiven cos do fútbol, tiven cos do atletismo, imos ter cos do fútbol sala. Nos o que estamos facendo é reunións sectoriais, e xuntalos a todos, que sempre é positivo.
0: A ver, falo de fútbol porque, digamos, é onde maior número de clubes e, sobre todo, maior participantes a nivel cidade hai, non?
1: Sí, e a demanda máis grande sempre de campos de fútbol e de pabellón.
0: Sí, sí, sí.
1: Que a verdade é que cando fan teñen esa demanda, pois pues é certa.
0: Vai a haber campos de fútbol novos? Vai a ver se hai que algún traballo, por exemplo, en Billestro, non se
1: En Billestro queremos, bueno, queremos non, que está xa iniciado o procedemento para cambiar o céspede, é un orzamento de cerca de 600.000 euros que queremos facer este verán, pero claro, dependemos dos prazos de contratación.
0: Se se pode facer en verán, entendo que en verán para non interferir logo na actividade do
1: parte,
0: curso. Digamos.
1: A parte do Departamento de Deportes está feita, agora faltan as outras partes. Claro, aí está obras de contratación, asesoría. Entón, nos queríamos que fose canto antes para non interromper a actividade, porque además temos que buscar un plan B. Logo, despois, queremos facer unha intervención moi importante en Conxo, porque a verdade é que está moi deteriorado esa superficie, e temos que facer unha intervención importante, pero bueno, neste momento, agora vai ser de mantén.
0: Ben, en o campo da erva de Conxo non se pode facer algo, porque non vale para nada, para que as
1: sí
0: toupas,
1: vale,
0: para as toupas.
1: Non, ali aí está vendo, vai haber rubi, bueno, hai rubi,
0: bueno.
1: Hai, o que pasa é que pasa con aquel campo? Que non ten luz, entón non me
0: bueno,
1: que cambia.
0: Bueno, o outro tampouco ten moita luz.
1: Bueno, díselo que costa cambiar os campos de fútbol. Estamos traballando para mellorar as instalacións.
0: Sí.
1: Sí. Pasa que navegamos sosiños,
0: bueno.
1: sen apoio de outras administracións.
0: E poñer en valor outros campos de fútbol que hai en algunha outra parroquia que están aí, eso, para que coman as cabras?
1: Sí, a ver.
0: A ver, venme a cabeza en Bando, por poñer un exemplo.
1: O de Bando ten unhas dimensións moi reducidas.
0: Bueno, pero para algo valdrá.
1: Sí.
0: Por exemplo, para fútbol 8 está aí o campo de Belvís, por poñer un
1: campo
0: exemplo.
1: De Belvís ten un césped renovado de semanas,
0: pero digo que
1: un césped innovador.
0: Digo que un campo pequeno para un fútbol de categorías pequenas,
1: sí,
0: o Rebando
1: sí.
0: Podría ser, bueno, digo, outros moitos.
1: Tamén non lo pediron para rugby e para outras cousas. Sabes que
0: a min chama a atención o de Sar, xa sei que non é do concello,
1: o de Sar
0: que
1: é da agrupación folclórica.
0: Sí, sí.
1: A
0: ver, você é do barrio do Sar, non
1: eu teño aí un cachiño de parcela que meu pai contribuiu a
0: non hai forma de arranxar ese campo de fútbol.
1: Temos un proxecto que
0: porque
1: vai
0: porque é un campo que está na cidade, Pilar.
1: Sí, pero temos un proxecto que vai de renovación que vai a 1.400.000 euros.
0: Será por cartos. Acaban de presentar o presupuesto de
1: e logo despois dos
0: 140 e tantos millóns de
1: sí,
0: euros.
1: Dos que son os campos periféricos, eu sí que estou de acordo en que se poidan usar e que hai algúns que non están en mal estado, como pode ser o de Grixoa, e pois temos outro en Emenzo e temos outro en Busto, pero que a xente protesta por ir a Billestro, imagínate se os mandas a Busto.
0: A ver.
1: Pero bueno, son os
0: pero se hai instalación e podemos disfrutar delas, pois sí, nada, vai a ver formas de transporte, logo vamos a xogar a outros sitios. Cando o rapazo ficha o Celta e o Deportivo, por venir un exemplo, van a Coruña e Vigo e non poñen ningún reparo.
1: Bueno, eu sei de xente que vai a
0: Celta
1: e co Depor e unha furgoneta do Celta o Depor buscaros.
0: Bueno, non, pero digo, os pais tamén vale valos ou que sexa. A ver,
1: eu penso que se unha persoa, eu sempre o digo, que se unha persoa de Marrozos ten que vir a entrenar a Santa Isabel, non ven no bus urbano, Leva o pai, a nai, a tía ou quen sexa, en
0: pero eso fixemos todos os pais.
1: Claro, siguen facendo.
0: Claro, claro, que sea máis cómodo ou menos cómodo, eu entendo perfectamente que pode ser
1: sí.
0: incómodo. Pero é que é moi difícil ter campos de fútbol no centro da cidade. O sea, na Praza Obradoiro non se pode facer un campo de fútbol.
1: No.
0: Ten que ser, digamos, nuestra radio, por decirlo, porque é donde hai terreo.
1: Sí.
0: Os campos que hai na cidade xa están na cidade. ¿Non? Entonces, pero é darlle valor ao que hai, ¿non?
1: Sí, sí, é manter o que temos.
0: Eso es,
1: é máis fácil manter que non construir.
0: Pilar, non lle roubo máis tempo. Disfrute das festas da Ascensión e xa volta xa me conta
1: vale.
0: Tema de críticas constructivas. Grazas pola visita.
1: Veña, pasalo ben.

0: Xa están aquí as festas da Ascensión, do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Vamos a irnos a esta hora de la mañana hasta Ribeira porque se ha presentado una nueva edición de la Andaina Solidaria Ribeira en Marcha contra o Cancro, en su quinta edición. Está con nosotros María José Carreira, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Ribeira. Hola María José, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Ribeira? ¿Todo bien?
3: Bueno, pues ven, tranquilos.
2: Ben, eso é moi bo, non?
3: Tranquilidade, sí.
2: Eso é moi bo. Bueno, acabades de presentar a Quinta Andaina. Cando é? Contame.
3: Sí, pois é o día 16, que é o vindeiro sábado, ás 18 horas, con saída e chegada á Praza do Concello. Estaremos ali desde as 11:30 da mañán, porque ás 12 teremos unha exhibición de Kempo do Ximnasio Cardalda.
2: Ben, ben, ben.
3: E logo ás 5 da tarde tamén teremos unha exhibición de Zumba a cargo da Escola de Artes Escénicas Mimarte.
2: Ben.
3: Sairemos ás 6 hacia Coroso por ser un traxeto totalmente accesible.
2: Ben, entendo, é un pequeno paseíño, non? Participar
3: sí,
2: antes nas actividades.
3: Sí.
2: E disfrutar do día, entendo, non?
3: Sí, sí, e con total accesibilidade. Hai outras posibilidades, outros roteiros que poderían ser interesantes, pero carecen desa accesibilidade a que nos sempre queremos contar para que poida vir pois toda a xente que ten algún tipo de impedimento.
2: Obviamente, a idea é que poida participar canta máis xente mellor.
3: Efectivamente,
2: ¿no? Desde
3: carritos hasta silla de rodas, o que se xa.
2: Ben, inscripción?
3: Inscripción, 5 euros, coa camiseta
2: verde,
3: optativa,
2: ¿no? Conmemorativa.
3: Sí, entón, bueno, pois son 10 euros se queren as dúas cousas, aínda que valen as camisetas das edicións anteriores, vale?
2: Ben, bueno.
3: Aproveitaremos tamén para ter un pouquinho de merchandising de sudadeiras, chubasqueiros, este tipo de cousas propias da nosa asociación que tamén...
2: Ben.
3: Tamén vamos a ter aí postos.
2: Vale. Nada, animar a todos os veciños e veciñas, a todos os cidadáns, non só de Ribeira e todo Arbanza de Compostela, que se sumen ese día de 16 a esta andaina,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Cantos máis, mellor, a ver se facemos unha marea verde ben completa por Ribeira.
2: Ben, xero os 5 kilómetros, non estaría nada mal sí, ese paseo,
3: sí,
2: non?
3: Sí, sí. O que pasa é que tamén somos conscientes da cantidad de andainas que hai agora no noso municipio, e iso non facilita a que podamos alcanzar récords como tivemos, por exemplo, o primeiro ano, que tivemos 700 persoas para andaina. Dado o elevado número de andainas, pois sempre mengua un pouco
2: afluencia
3: o ritmo de, inscripción,
2: bueno,
3: efectivamente.
2: Nada, desde aquí entonces, animamos, bueno, a que se superen esos 700, de outros anos.
3: É difícil, moi difícil, sí. De feito, anunciamos en roda de prensa que esta é a última andaina que vamos a hacer en Ribeira. Actualmente temos dúas andainas, unha nestas datas, en Ribeira hacia Coroso, e outra en Aguiño o primeiro domingo de setembro. E imos a quedar solo da Cadaguiño.
2: Cadaguiño,
3: porque,
2: solo...
3: Porque, aparte de que tamén é unha ruta accesible, pois gústanos moitísimo máis o itinerario que todo bordeando a costa por todo ese paseo de Couso, que é un marco incomparable co que queremos pois quedarnos con ese recorrido.
2: Ben, ben. O sea que digamos esta
3: última, e deixamos de cabida a moitas asociacións que tamén se dedican a facer andainas, e que parece que nos estamos a facer a competencia uns a outros.
2: Non se trata de eso, solo, ¿no? Al final se trata de colaborar entre todos.
3: Efectivamente,
2: por supuesto, de poder asistir,
3: efectivamente,
2: a todos.
3: Bueno, pois nos facemos esta andaina co objetivo de recaudar algúns fondos para investigación, pero bueno, tampouco non queremos estar pisando a outras entidades que nos temos outras actividades. De feito, vamos a quedarnos con esa andaina da Guiño, temos a travesía a nado Illa de Rúa, que decir, sí, xa temos eventos deportivos suficientes.
2: Ben, bueno, pois esta, digamos, é a quinta e última oportunidade de facer esta andaina por Coroso, que logo chegará unha sexta, pero será a da Guiño, vamos a decirlo así.
3: Sí, efectivamente, sí.
2: Aí concentrado. Nada, que se inscriba a xente. Sábado 16 de maio. Actividades xa dende a mañá, pero andaina a 6 da tarde. Para pasar todo o día. Como estás? Porque leín outro día que despois de 28 anos na directiva 12 como presidenta,
3: pois estou moi contenta.
2: Faz un receso, non sei se decirlo así.
3: Sí,
2: faz un descanso, non?
3: Sí, son 28 anos. Empecé como secretaria desde a fundación da Xunta Local hasta que logo asumín a presidencia tras o pasamento da nosa amiga Ana San Pedro, hai 12 anos. Entón, creo que todas as entidades están ben que se renoven. Eu sempre fun partidaria diso, pero ademais é algo que necesito personalmente. Síntome super orgullosa de todo o traballo feito, estou encantada. Pero agora mesmo eu tamén xa vou tendo unha idade e xa me vou vendo superada por tanto traballo. Necesito un pouquiño de descanso.
2: Ben, se trata eso, de adicarse, necesidade de tempo
3: persoal. A mí mesma, un pouco. A mí mesma.
2: Foi difícil de tomar a decisión, entendo, María José.
3: Sí, foi moi difícil porque, claro, cando consultas, ai, pero tú, ninguén é imprescindible, e requeriría, por ese pero tú teño que estar toda a vida aí, non. Susi, que foi hasta agora secretaria do meu equipo, está totalmente capacitada e coñece a asociación dende dentro como para continuar, porque o que se trata é de facer un traballo de continuidade. Eu estou moi contenta, foi como se me quitaron unha mochila do lombo.
2: Bueno, sí, María Jesús Paz, non? Agora
3: María
2: asume
3: Jesús
2: a presidencia,
3: Paz, sí,
2: Susi Paz. Bueno, pero sí, levas aí unha trayectoria moi ampla en tempo e moi importante, non? Sobre todo porque, bueno, un dos grandes logros foi poñer en marcha o centro sociosanitario, non?
3: Entendo. Sí, eso, sí. Sí.
2: Eso é non sei se foi un culme, non, esta trayectoria de tantos anos.
3: Sí, de feito, eu creo que nós como Xunta Local da asociación, pois prácticamente temos todo o camiño recorrido, queda así algún pequeno detalle de algunha acción de mellora que sempre poda haber, lógicamente, pero prácticamente xa chegamos aos objetivos máximos, vale? Entón, agora o que se trata é de mantelos. Sí que é moi importante para a nosa comarca ter aquí un centro sociosanitario con todos esos servicios gratuitos para toda a veciñanza que ten un problema de cancro, ou sexan pacientes ou sexan familiares. Ademais, tamén traballamos moito o tema do voluntariado, o tema dos socios, e temos un volumen suficiente para correr cos gastos deste centro.
2: Deste centro.
3: Vale, sí. E logo, pois, tamén todo o traballo que se fai na organización de actividades para conseguir fondos para investigación, pois tamén con manter o que temos, xa non está nada mal.
2: Non, sin ninguna dúbida. Que che gustaría que entendese a xente, porque entendo que dende que se fixo pública, non, a túa decisión de, digamos, poñerte a un lado, moita xente diría, pero María José, non pode ser.
3: Sí, pero lo necesito. Entonces,
2: sí, pero cando lle explicas entenden perfectamente, ¿no?
3: Sí. Téñome que ir, porque sí, necesito.
2: Sí.
3: Necesito.
2: Entenden perfectamente a túa decisión.
3: Claro, estou na reta final do meu traballo profesional tamén, os anos tamén contan, Necesito liberarme un pouquiño. Eu tamén teño outros xovis de outras asociacións, como a Asociación Alfaia.
2: Alfaia, eres vicepresidenta da Alfaia, non?
3: Efectivamente, efectivamente. Entón, bueno, as miñas compañeiras da FC, que isto vai a ser un equipo de continuidade, pois elas saben que sempre vou estar aí para o que lle faga falta.
2: Muy ben.
3: Pero hai que dar cabida a... Vale.
2: A entidade...
3: Non me iban a pillar os 80 anos sendo presidenta do cargo.
2: Non querías, non? Está claro, está claro. Pois fantástico, fantástico.
3: Non quería nin creo que sea bo para as entidades tampouco,
2: Eternizarse.
3: Creo que é moi importante de dar relevo, importantísimo.
2: Moi ben, moi ben. Pois nada, todo a sorte do mundo a Susi Paz, lóxicamente, nesta nova trayectoria. María José, moitísimas grazas por todo.
3: Nada, que se apunte para
2: o sábado.
3: Un abrazo, moitísimas gracias.
2: O sábado 16 e logo a travesía a nado xa falaremos cando se presente.
3: O 28 agora, de xuño.
2: Claro, máis no verán. Un bico forte, vale. Grazas, bo día.
3: Gracias a vos, gracias.

0: Ahora sí, está el creador de Inaudita con nosotros, Nacho Muñoz. Muy buen día.
1: Muy buen día, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho?
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo estás? Para,
1: muy bien,
0: para
1: muy
0: el evento
1: bien,
0: ahí, de esta tarde, ¿eh?
1: Preparándome siempre. Aquí no paramos nunca, ¿no? Estamos 24 horas, esto no para nunca.
0: Funcionando. A ver, que seguramente no me escoitaste esa presentación. Eu decía que é un proxecto, Compostela en Audita dentro do ciclo Contemporánea, xoxe pola tarde na Sala Mozart do Auditorio de Galicia a partir das 8:30 da tarde. É un proxecto de Nacho Muñoz, con Sol Álvarez. E decía que é un concerto, pero entendo que é un concerto especial. E quero que me expliques ti porque parte precisamente dunha residencia, non, en no ano 2022, que foi unha investigación sonora que fixeches en Compostela, non?
1: Sí, sí, correcto. Eso foi unha residencia que fixen alí na Cidade da Cultura, bueno, denomé unha beca rega. Uh-huh. E bueno, isto é un proxecto, o sea, entra este concepto Compostela Inaudita entra dentro dun proceso de investigación que levo xa moitos anos traballando sempre coa relación entre o son e o espacio público, ¿no? Entón, pues, o que fago normalmente pues, é camiñar bastantes quilómetros, camiñar e escoitar, ¿no? Digamos, ese é a base, o fundamento un pouco desta investigación, ¿no? E a partir de aí, pues bueno, exacto, entonces a partir de aí, pues bueno, fago como diferentes formatos, versións de videocreacións, happenings nas rúas, etcétera, ¿no? Y entón este é un formato que parte pues desa investigación, que é un concerto audiovisual que o que imos ides ver esta tarde. Iso, o sea, se compostar en Audita.
0: Ben,
1: o sea, un pouco de aí, entón.
0: De esa idea, ¿no? Grabar por la calle, por los barrios, ¿no? Por las parroquias.
1: Exactamente. Exacto.
0: A vista sonora de Compostela, por decirlo así. ¿Qué tipo de ciudad somos sonóricamente?
1: Sí, bueno, ten varias partes así, ten moita natureza, está a mí unha cosa que me... Claro, arquitectura é bastante determinante nesta cidade, ¿no? Entón, arquitectura, pues, crea moitos espazos con unhas sonoridades así moi particulares, moita pedra, todo isto, que, bueno, xa supone que conhecemos, pero tamén, digamos, como a natureza, ¿no? Os sons naturais están como tamén moi integrados, ¿no? Moi integrados na cidade, todo o tema, pues, os parques que hai, o río, Sarela, o Sar, por aí todo iso. Entón, eso fa un conxunto realmente interesante, non? E despois tamén hai moita festa tamén. Hai moita festa, iso,
0: pues
1: iso tamén.
0: Extensión,
1: tamén xenera moito tipo, moitas sonoridades específicas. Entón, sí, sí. Bueno, está un pouco así todo. Pero bueno, a mí é unha cosa que me interesa moito, que independentemente dos sons que xa todos coñecemos, imaxenda, pois, pues, a berenguela, ou son os sons máis típicos de Santiago, a mí interésame moito, pois, pues, ese un camiño moito, pois, pues, por sitios así como un pouco máis, bueno, un pouco máis periféricos, digamos, ou así. E interésame moito, pois, pues, eses sons que normalmente non se escoitan,
0: digamos,
1: ¿no?
0: Máis extraordinarios, como, non? Chamativos, ¿no?
1: Exactamente, sí, son, exactamente, non, incluso menos, incluso son sonidos que normalmente non chaman atención, nada, lo que é un motor de aire acondicionado, unha esquina, cosas así, que de repente, claro, si os escoitas un día, por exemplo, un domingo, que non hai tráfico, algo así, exacto. De repente... saen a luz, digamos, eses sons, ¿no? Entón, interésame tamén ese tipo de sons, pero bueno, tamén os sons máis, pues, das festas e os máis habituais.
0: Pregúntoche, cambia,
1: sí.
0: ¿Cambia a idea de cidade a través dos sons que tiñas?
1: Sí, completamente, é outro mundo. O sea, non sei si a idea de cidade, pero dende logo a percepción
0: de cidade,
1: a percepción a nivel sensorial, digamos, da cidade cambia completamente cando vas escoitando en vez de mirando. Normalmente miramos, sempre o sabemos, utilizamos a vista, digamos, ¿no? Si o son, digamos, como revela outros segredos, sempre, no é unha cosa como moi espiritual así, ¿no? Como as fantasmas da cidade, ¿no? A través do seu son, os segredos, como unha visión, sí, o sea, como unha percepción diferente da cidade.
0: Ben, e agora explícame, Nacho, como transformas, digamos, ese son que recolles en Compostela, repito, nos barrios, nas parroquias, nas rúas, donde
1: sí,
0: se
1: xa, sí, sí.
0: Como convertes unha peza musical?
1: Sí, pues iso, a ver, primero con moito oficio, después
0: bueno,
1: de moito
0: claro.
1: tal, pero bueno, o procedimento que fago normalmente iso, son como derivas, yo chamo derivas, como son saídas a camiñar pola cidade, vou coa cámara e coa grabadora de son, E, bueno, vou, digamos, como escoitando a cidade. Entón, cando,

0: fantasmas da cidade, no? A través do seu son, os segredos, sí, é como unha visión, sí, o sea, como unha percepción diferente da, da cidade.
1: Ben, e agora explícame, Nacho, como transformas, digamos, ese son que recolles en Compostela, repito, nos barrios, nas parroquias, nas rúas, donde, donde
0: sí,
1: se xa,
0: sí, sí.
1: Como convertes en unha peza musical?
0: Sí, pues iso, a ver, eu, bueno, primero con moito oficio, despois
1: bueno,
0: de moitas
1: claro.
0: e tal, pero bueno, o procedimento que fago normalmente iso, son como derivas, eu chamo derivas, como son saídas a camiñar pola cidade, vou coa cámara e coa grabadora de son, e bueno, vou, digamos, como escoitando a cidade, entón, cando de repente pues escoito algo que me parece interesante, pues filmo, interactúo e tal. Entonces vou, digamos, como coleccionando un pouco como escenas, ¿no? Diferentes escenas de sons moi diferentes, cada un tal. E entón despois fago ese traballo de composición, pues bueno, xa ordenando, digamos, todo ese material, pues para que teña pues unha forma, obviamente unha estructura musical, e despois, aparte disso, engadímoslle como outras capas, ¿no? Eu, despois desa película sonora que digamos, que compoño, unha especie de filme sonoro, e despois no concerto engadimos a capa de tocando en directo tamén por enriba deses sons, e despois está Sol Álvarez, que é unha artista, unha videocreadora increíble, entón falle imaxes tamén en directo, ¿no? Traballan así pues, con texturas, con pinturas, con aceites, con objetos, e engadindolle esa capa a película principal.
1: Entendo que hai, digamos, esa parte de registro grabado, pero logo o resto é un, digamos, que hai que convive, digamos, a música en directo que creas ti, non? Electrónicamente, a voz, o diálogo con imaxen de sol.
0: Sí, sí, correcto.
1: Todo en tempo real, entendo, o sea, non...
0: Sí, sí,
1: como se ensaian estas cousas, ou como se crean estas cousas, Nacho?
0: Sí, sí, eso vaya en tempo real, sí. Iso é, claro, nos, digamos, o que facemos é acompañar esa película, o sea, hai, digamos, unha proxección desa película principal, que ten simplemente, pues, imaxes e sons específicos da cidade, e despois nos engadimos, digamos, como eu fago, digamos, musicalizo un pouco en directo, pues, todos esos ruidos, porque realmente non deixan de ser ruidos, e Sol tamén acompaña, pues, para, na imaxe, para tamén... Bueno, para tamén aportar aí bueno, pues, diferentes texturas e coloridos para apoyar un pouco a imaxe principal.
1: Entendo que, digamos, no concerto desta tarde explicades precisamente todo este proceso, Nacho, para que a xente lo entenda, non?
0: Non, realmente non imos explicar nada. O sea,
1: no. Vos lanzades a actuar,
0: sí, sí.
1: Por decirlo así, a crear.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, é un, digamos, unha especie como de experiencia inmersiva, podemos decir así. Tranquilamente te sientas y ali no auditorio, y bueno, y de repente empiezan a pasar as cosas. Enténdese moi ben, porque xa hai partes coñecidas de Santiago, y bueno, creo que, vamos, é algo que... algo que vamos, que non fai falta moita explicación.
1: moi ben. Pregunto che non por o teu traballo, non, a tua investigación e demais, pensas que pode ser necesario que os santiagueses aprendamos a escoitar de outra maneira a nosa cidade e a disfrutar desos sons?
0: Sí, eu creo que, bueno, un pouco a clave de moitas cosas é como percibimos a realidade, non? Quero decir, entón eu creo que todo que aporte, digamos, outras perspectivas para nos percibir o noso día cotidiano, ¿no? o noso sitio, a nosa realidade, pues todo que toda nova perspectiva, pues obviamente enriqueceche, ¿no? Enriqueceche, eu creo que sí que é algo interesante.
1: Ben. Compostela inaudita ou inaudita, como diste, porque in guión audita.
0: Sí, un pouco era...
1: É xogar, obviamente,
0: sí.
1: Entendo.
0: Sí, no, é un pouco para... Sí, é un poquito para enfatizar un poquinho, porque inaudita como máis inaudita, o sea, inaudita moitas veces faise referencia cando dicimos inaudita algo que nunca pasou ou algo así, ¿no? Pero realmente inaudita ten esa exactamente, esa de escoita, ¿no? Ten esa puntualización, ¿no? Un pouco de... O sea, que algo nunca antes escoitado, ¿no? Un pouco, sería algo así.
1: Bueno, pues para disfrutar de este proxecto, de este traballo de Nacho Muñoz, con Sol Álvarez, a partir das 8:30.

0: esta tarde, na sala Mozart do Auditorio, repito, que dentro do ciclo Contemporáneas, que poda asistir a xente que queira hasta completar o aforo, que o acceso é previa retirada precisamente desos convites. A través de Compostela Cultura están os convites precisamente do espectáculo, da xenda do Concello de Santiago, para poder disfrutarlo esta tarde no Auditorio de Galicia. Nacho, moitísimas grazas por esta ratiña, que vaya moi ben.
1: Vale, pois moitas gracias, Alberto, e a todos vos.
0: Nada, un placer. Que vaya ben, bo día.
1: Vale, obrigado. Chao, chao.

0: Sí, o paseo marítimo. A bancos perros, a mí de verdad que moito non xa sei que, pero cada un que os teña, pois que os cuide.
1: Si non che gustan, claro, é respetable, claro.
0: A
1: está.
0: Ver, eu respeto, que non quero que lle fagan daño aos animales, pero que vai eu a pasear un perro, pois non me gusta, entende?
1: Claro, ese non che fai mal, pero que non quita que a xente sí que pode pasear o perro
0: pode
1: cerca de ti.
0: Pode pasear o
1: claro.
0: Que quere, que tamén o meu fillo vai claro. A pasear, e aquí lle dou de comer, pero eu pasealos non, porque non estou acostumbrada a eso, non fui acostumbrada a pasear o perro. E gusta mir que non paro o perro, que non paremos, non paremos.
1: Claro, queres ir seguido sin parar, claro. Queres ir todo seguido. Bueno, pois por aí, por o paseo estupendamente, moi ben.
0: Vamos por aquí, sí. Vamos de 8 a 9 e media, moitas veces. De 9 a 9, 9 e media. E se algún día tamén vamos por alá, Pero máis por aquí agora.
1: Bueno, pois pues agora coas tardes largas aproveitase moito o día.
0: Sí, bueno, pero hasta as 8 non podo salir.
1: Pero como é día, hasta as casi as 10 non hai problema, claro. Bueno, pois poñemos a... Pois aproveita moito.
0: Ala.
1: Veña, moitos bicos. Pilar, poñemos la paquete de tempo antes do doutor, vale?
0: Vale,
1: veña, bicos. Chao.

0: 7 y 2 minutos de la tarde, una tarde que en muchos puntos está soleada. No sé cómo está por las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón, aquí empieza a solear.
0: Sí, bueno. Bueno, me lloro a tarde con respecto a mañana, entón, ¿no?
1: Mañana va a estar buen día, pasado también.
0: Estupendo, pues hay que aproveitar este tiempo, ainda que abrigados.
1: Hay que aprovechar.
0: ¿Y qué canción quieres hoy, Manolo?
1: Hoy me quería a última de María do Ceu, que xa botaron aí en Radio Vado varias veces, pero, bueno, na tarde nunca a pediron, pero quería a última, que é moi bonita.
0: E cal é o título?
1: É que non sei, ese é o problema. Fala das galiñas de Mos, fala non sei de quen, fala de... Pero un paso para adiante, paso para atrás.
0: Vale, estupendo, perfecto. Pues seguramente que a localizamos pronto, sí. E para quen queres dedicar?
1: Hoy voy a dedicar a Antonio Campanero de Tortorer, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, o Manuel e a súa filla Maica da Nosa Cachiña, Ernestina e Saladina, Pelarmino das Neves, Pilea e a súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Queseñade, González de Noia, para ti, para María o Lucía Saavedra, para todos los oyentes y hasta próxima semana.
0: Vale, será Larima, a canción de María do Ceu, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, eu sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: E escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, sí, en radio.
0: Ou na televisión, en radio, sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, esta foi en Radio Voz, foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán.
0: Sí, Voces de Galicia, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María do Ceu e mandamos un abrazo grande e que siga de unha cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti, para todos os oyentes, para toda mañán, para todas as Fátimas, que é Nosa Señora da Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pues para as Fátimas tamén ya dedicamos, vale?
1: Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, Leciñas. Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chuviendo a rayón de sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña no chove en toda la tarde. Está una tarde soleada,
1: pues aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Yo salí en un momentiño que iba a poner unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou a auga que
1: cosas. Non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballo, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben, xa.
0: Xa, coa maleta, ben. Coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que dicía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, decíamos netos, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdade, que me... Pero despois, ao final, dixen, pois agora xa que está, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: co meu
1: marido.
0: Home, é claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois pues, xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto. Hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola,
1: di...
0: que tal eso, sola?
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: Hola, guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, ponémoslo de inicio del programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidir, como aprendo a decir hola guapa, ¿para onde vas?
0: Qué
1: ten
0: bueno.
1: Que decir eso tamén.
0: Bueno, encantaría, me ti sigue aí. El paso un enfado.
1: Os nenos, los di, os nenos, xa digo yo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son, dios mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como máis novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre van ser
1: digo,
0: menos.
1: Os nenos.
0: Qué linda. A él pasó un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya sea a mañá, que non hacha moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Mañá, si cando uso... Sí, ele é moi... E ademais tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis e despois sí, cando que vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno.
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pues después de ese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Después de ese hola, que tal? De Catalina, imos poñer xa canción, entón,
1: Sira.
0: Que xa apetece?
1: Sí. E... Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai pa toda a miña familia, especialmente pa a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, estaba aquí fora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, una amiga que lloré, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si te...
0: Fala mejor que nos. Vamos, entiendes.
1: Que yo saco una foto, a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que veas.
0: Envíame foto de la sí, y dos canciños también que tes ahí.
1: Os canciños tamén, os pobres, ahora xa van estar contentos, pero se estuveron disgustados, están a máis, pobriños.
0: Claro, me estaba a tener menos.
1: Estaban, os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaba que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora como saben que volves, xa a próxima vez non os vai pasar igual, xa digan, volve sempre, xa está.
1: No, ya demais, a casa viñan todos os días. Quer dizer que tampouco non pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa é que sempre votan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas a graduación.
1: Pero irei na vera graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, o verdes?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polo bo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, para ti, acá unha mija que
0: hoi. Que espetache.
1: E para María de Lalín, é pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos, é pa familia de radio, que é bastante...
0: amplia.
1: Sabe, también. Susana, o outro día, oína González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai... Bueno, non me acordaba como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite... Sí, na llega a dúas. Nun programa que hai... Pa, próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, yo ya aí outro día tiño os barcos e máis. Eu non me acordo de dicirche xa. Despois, claro, agora marcha cedo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pois pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.